0: Slušali smo Parni valjak i Autoput. 8:12 nam je došlo. Hvala svima koji ste uz drugi sat. Vrijeme nam je za profesionalnu orijentaciju. Za sve koji su prvi put ovdje i uopće ne znaju što je to. Profesionalna orijentacija je jedna od naših najdražih rubrika gdje možemo zaviriti ispod haube, iza zastora nekih određenih zanimanja, razgovarati s ljudima koji se time bave, da nam kažu malo kako to izgleda, koliko su zadovoljni i slične neke druge stvari koje nas budu zanimale. Danas s nama je Sanja ovdje u Eteru, ona je interna revizorica. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro i pozdrav svima, svim slušateljima, posebno internim revizorima i oni koji će to tek postupiti.
2: Pa nadamo se da će ih nakon ove epizode naše profesionalne orijentacije biti puno, puno više.
0: Dajte nam odmah recite samo za početak što uopće znači, svi imamo neku otprilike ideju što to znači, ali čime se točno bavi interni revizor uopće?
1: Ovako, pa ja mogu dati službenu definiciju, ali iz nje nećete puno shvatiti. Ajmo reći to ovako. Nas često brkaju sa eksternom revizijom, znači ona je kao specijalist, oni dođu jednom godišnje i pregledaju određeni dio jel, financijske izvještaje. A mi zapravo radimo sistematski pregled firme i onda idemo detaljno i pregledavamo dio po dio. Nekad dolazimo na poziv kad nekog nešto boli, a redovito idemo time da pogledamo gdje su najveći rizici i onda idemo prvo gledati ta rizična područja, ali u principu stalno pregledavamo kompletnu firmu.
0: Aha, čekaj, a jel vi onda služite kao nekakav recimo financijski savjetnik ili nešto, hoćete reći firmama čuj, ovo nije dobro, ovo bi trebali možda ovako, ili im samo kažete ovo nije dobro, ovdje je nekakav propust?
3: Riješite kako se. Znate.
1: Ne, mi njima definitivno pomažemo, znači u svakom pogledu. Mi pogledamo jesu li usklađeni sa regulativom, sa znači vanjskim zahtjevima, zakonima i standardima, pogledamo da li su usklađeni sa internim propisima, ono što su sami sebi propisali kako bi trebali raditi.
3: Svojim statutima.
1: Gledamo da li dobro, gledamo da li dobro upravljaju svojim rizicima, jesu li svjesni svih rizika, jesu li dobro uspostavili kontrolu i da li efikasno posluju. Znači mi pogledamo, velim, kao totalni sistematski pregled, tema da svaka bolest koju mi nađemo je izlječiva. Znači nismo kao doktori, nismo tako opasni.
2: Jasno, ok. Što bi osoba zapravo trebala imati od osobina da bi bila dobar revizor? Što se cijeni kod revizora?
0: Zvuči mi kao dobar u matematici, da je neophodno.
1: E da, to je često predstavljeno da smo mi samo nekakvi matematičari, da se bavimo brojevima, ali u principu mi se bavimo ljudima i bavimo se poslovnim procesima. Pomažemo firmama da njihovi poslovni procesi funkcioniraju onako kako su oni zamislili. Znači, ja bih rekla da je ovo profesija za odlikaše. Ono što je nužno potrebno da imate visoki integritet, znači da ste osoba koja je na mjestu, koja je poštena. Zatim morate biti inteligentna osoba koja kritički razmišlja, znači koja je spremna kopati ispod površine, koja je radoznala. Treća vrlo bitna stvar je da ne smijete imati ego. Znači, nema ega. Vi dolazite u kontakt sa razno raznim ljudima. Ljudi su ovakvi onakvi. Vi ne možete reći, ovo mi se ne sviđa, neću s njim raditi. Znači, na koga god ne iđete, vi morate biti u stanju s njim komunicirati, biti na njegovom nivou, biti jako fleksibilni. I zadnje što bih rekla, je morate biti spremni stalno učiti. Jer vi morate znati ono sve. Imate najširu sliku u firmi, kao uprava, čak možda i šire. Ovisi koliko je velika interna revizija kod vas.
0: Dajte mi recite, jako me interesira ovaj dio što ste rekli, kao morate ono moći, ne znam, kopati ispod površine, biti ono i zainteresirani za to. Kako uopće da formuliram ovo pitanje? Jel recimo kad vas firme zovu, je li njima samo u interesu da vi dođete i lupite nekakav štambilj, ok, u ovoj firmi je sve super, bravo, i pa vas pokušaju nekako ono smuljati da je sve dobro, ili im je stvarno u interesu da je ono, ok, znamo da imamo neki problem, ono, Sanja, please, pomozi.
1: Evo ovako, jedna je predrasuda da nas firme zovu, znači mi nismo neko izvana, mi smo interna revizija, znači mi smo zapravo zaposlenici firme. Aha, u velikoj većini slučajeva. U velikim firmama mi smo zaposlenici, nismo eksterni revizori nego interni i onda mi znači radimo, provjeravamo procese unutar organizacije. Za male firme nije nužno da imaju zaposlene interne revizore, znači mogu biti i ovi što velite na poziv, jel? Znači mogu nam se obratiti da im odradimo internu reviziju. U svakom slučaju, u svakoj firmi bi se to trebalo raditi.
0: Okay.
2: Jasno. Okay, da, a onda s obzirom na to da ste zaposleni, odnosno zaposlenici ste određene tvrtke, bojali vas se kolege?
1: A A, čujte, moja kratica imena je SS, pa su me znali zvati SS Trupe. To je bilo ovako vrlo prikladno.
2: Sve ste rekli. Se,
1: da, strah je dobar kome ga je Bog dao, jel tako?
2: Naravno.
1: Mislim, gledajte, kao ljudi, normalno, mi se svi bojimo sistematskog pregleda, ja prva, ja od doktora umirem od straha. Znači, normalno je da je prisutan određeni strah, ali kao što sam rekla, ono što mi nađemo, to nikad nije nešto što je neizlječivo. Znači, sve što nađemo je apsolutno izlječivo uz određene investicije ili čak nekad zaista samo malom promjenom poslovnog procesa postigne se sukladnost. Tako da ne trebaju se nas bojati. Ovdje kažem, mi smo pas koji laje, a ne grize. Znači, sve što mi nađemo nema nekakvih posljedica. Ako vam dođe, ne znam, nekakva vanjska inspekcija firmi, dobivate financijske kazne, to kod nas nema.
3: Mm-hmm. Ja, pa upravo mi je palo na pamet da ste vi onda nešto kao osobna higijena svake firme.
1: E, tako nešto, da. Mi zaista pomažemo firmi da radi, da provjerimo da li procesi funkcioniraju tako kako je ona zamislila. Jer ako gledamo ovako, znači imate firmu koja je postavila određeni cilj, ima neku svoju strategiju, uspostavila je procese i sve želi da se postigne taj cilj koji ona želi. Međutim, tu dolaze razno razni rizici koji će možda svjesna, možda nije svjesna. I neke kontrole su postavljene koje su možda efikasne, možda nisu. Uh-huh. A mi to sve skupa provjerimo i onda osiguramo da to što su si oni zacrtali, cilj koji je dobar i strategija koja je dobra, da to zaista postigne i da nas dovede tamo gdje želimo biti kao firma.
0: Okay. Uh-huh. Dajte mi još recite, na početku smo se malo zezali, ono, da više ljudi će možda htjeti se baviti upravo ovime, što možda je istina, ali dajte nam recite, recimo, kad se baviš ovako nekakvim poslom, neke, koje su možda neke najpozitivnije, najljepše strane bavljenja ovime i kao i uvijek nas zanima i koje su možda nekakve ono prepreke ili možda nekakve mane bavljenja ovakvim poslom.
3: Može se zamjeriti nekom. Da.
1: Apsolutno.
3: Da.
1: Ovako, znači, meni je interna revizija bila prvi posao. Ja sam došla u jednu banku, nećemo sad reći koju, jer mislim, pretpostavljam da nije sponsor. Uh-huh. Ali tamo sam bila u jednom kao nekakvoj grupi za učenje za mlade menadžere. I onda su nam predstavljali sektor po sektor. I kad je došla interna revizija i kad su nam rekli da je došla jedna mlada cura Vesna i Daniel, i oni su rekli, interna revizija je fenomenalna. Vi idete po cijeloj Hrvatskoj, mlada smo ekipa, stalno nešto novo, nema dosade. Evo, to je mene totalno dobilo i nas četvero je odmah ušlo u internu reviziju 97. godine. Znači, ono što je jako pozitivno i što nikad nije dosadno, nema rutine, nekome to odgovara, nekome ne odgovara. Jako se dobije široka slika i kontinuirano se uči. I ono što je mene nekako najviše dobilo je zapravo da mi svojim poslom značajno pomažemo ljudima. Meni to jako treba. Uh-huh. Ono što je negativno je što a priori vas često doživljavaju kao policajca.
3: Da.
1: I onda, znate kako je, kad policajce pričate, onda vi pokušate nešto malo muljati, lagati, jel? Ono, pokušate nekako dobiti nešto za sebe, malo nas manipulirate. A mi znamo to prepoznati. I stvarno nije lako ni biti u braku, jer imate mamu internu revizoru, se možete smisliti. Ništa ne prolazi.
0: A
1: ono što je negativno, mogu li to reći, negativno je, i to se nam doživljavaju kao policajca, i što je uvijek prisutan određeni stres. Znači, vi idete negdje u neko područje koje vam je novo. Morate znati taj posao skoro kao oni ljudi koje revidirate. Mm-hmm. Naravno, oni trajate taj posao 100 godina, vi ste ga, ono, vi ga znate, vi ste to proučili, ali nikad na toj razini. Stalno je prisutan određeni stres. Znači,

0: Naverno.
1: Evo sad ćeš čuti.
2: Evo. Samo čekam taj dio sad. Je li to ono što ste mislili?
1: Čekaj, evo ga, da.

0: Nedjeljno poslje podne na TV-u Jadranski susreti, pa evo vi ste spomenuli, doduše Jadranske susrete smo već čini mi se imali. I pozdrav cure, sjećate li se one poznate rečenice Miće Dušanovića kad je Goran Ivanišević osvojio Wimbledon? Ja se sjećam dan danas, da. Nemamo nažalost tu rečenicu među ovim našim tonovima, ali imamo jednu. Ljudi, je li to moguće? Evo sad će naš Trtolja onako brzo potezno izvući, čisto da čujemo to, da mi to ne pokušavamo ni ono pomisliti, rekreirati. Evo kako je to zvučalo.
1: Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena, 45-38. Vojović! Vojović! Ludnica, šta je ovo?
2: Uvijek se naježim na ovakve snimke kad čujem.
0: Da, ajmo jedan brzo potezni telefonski poziv. Morate biti kratki i slatki. Dobar
3: Evo,
0: dan.
3: Evo, vrlo kratki, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Zovem se Zlatko i želim vam isto sve najbolje za vaš stoti rođendan. I htio bih čuti, jer moj djeda je mene naučio slušati ovog radio, nekad nije bilo televizora, pa smo onda došli kod njega i onda smo uvijek slušali jednu emisiju koja se zvala Veselo veče. Znate li tu špicu?
0: Joj, ne. Nažalost, ne.
2: Evo, Turki nam dolazi, možda on zna.
0: To Veselo znam, veče. Sigurno zna.
3: Da.
2: Aha, kaže prvi program je.
0: Da, nema veze, ali...
3: Bio je prvi, ali znam, tad smo naučili slušati radio. Naravno,
0: čekajte, hoćete reći da vi znate otpjevat recimo tu špicu?
3: Ne, nisam spreman. Ovaj put nisam spreman. Ali uglavnom, to bi ako može se čuti, ja bi to, mnogi ne znaju to, a to je bila stvarno dobra ista emisija.
0: Morat ćemo potražiti za neku drugu prigodu, jer ova glazba
3: i tako dalje, evo neću više vas daviti, imate malo vremena i to je to. Puno vam hvala.
0: Ma,
3: i sve
0: hvala,
3: najbolje
0: hvala.
3: Još jedan put.
2: Hvala.
0: Hvala što ste se javili, evo Zlatko nam se javio. Taman nam još malo vremena ostaje da nešto glazbe čujemo do naših novosti, a onda ćemo vam polako i mahnuti, jer tako je to, vrijeme nam je iscurilo.
2: Ali, stignem ja samo reći da, evo neko nam piše, milionašica Mira Bičanić je Vinkovčanka, tek toliko da se zna.
0: Rekli
2: dakle,
0: smo
2: nije Virovitica.
0: Malo smo, da. V i to. Ne.
2: Evo opet nazovu, ali nemamo vremena, moramo malo i muzike svirati.
0: Da, jedan Bruno Marsić do novosti.

0: Zdenka Kovačiček može komentirati ovog našeg Talijana. Kako vam se sviđa?
1: Kao pravi Talijan, šarmantan. Zapravo, možda čak nije pjevao savršeno, znaš, ono, tonski. Čak sam čula neke male ono, greškice, jel da?
2: Ima.
1: Ali, gledaj, to je šarm. Mm-hmm. Onaj njegov osmeh, njegova pojava. E, to je isto jako važno.
0: Čekajte, vi govorite o Talijanu, Talijanu, Talijanu ili, naš, Talijan. Ili našem Talijanu?
1: Aj, joj, pardon!
0: Ja mislim na našeg Talijana koji
1: počeo. Ti si mislio na našeg?
2: Ne, mi pričamo o Talijanu, Talijanu.
0: Ne, mi pričamo o našem Talijanu, ti si moje sunce. Ne, ne, sve je okej.
1: Ma odličan, ma joj, pa pred njim je budućnost, gle.
0: A sadašnjost?
1: Pa... On je sad stabilan je za sada,
0: da?
1: Ali još mora puno
2: žganca pojesti.
1: Oslobađati. Ne, njemu niš ne fali sad. Ali opet, znaš, kada imaš pred sobom dete, naravno da ga gledaš u budućnosti, a ne
0: ali ovo je
1: sad.
0: Dobar stil za Martina.
1: Ma, fantastičan.
0: Da.
1: Je.
0: Mija, što kažeš ti?
3: Ja jako volim Martina, brateca Martina, tako ja njega zovem. Uh-huh. Tako da,
2: i ona je moja
3: sve sreka. Zna, sve zna.
0: Da, braco i seka na Eurosong zajedno jedne godine.
2: U duet.
0: Da, možda nije loša ideja.
3: Pa viš kako se na HR2 stvaraju te ideje za duete, možda
0: je... A možda je trio, možda Zdenka, vas zanima još Eurosong ili...
1: Pa ne više.
0: Ne više, ne. Onda braco i seka neki ide.
1: Da, ja ću im biti i sponsor.
2: Seko počni pisat.
0: Da.
3: Može.
0: Možda nije stvarno loša ideja.
3: Odmah
2: ne, da. Nježan ženski glas i ovako malo grubi muški, to uvijek ide.
3: Jedan Sinatrica s nama.
0: Da. Vraćamo se preslušavanju pjesama koje su u vrhu Eurosonga prema kladionicama. Na drugom mjestu je predstavnik Grčke. Akilas, pjesma je Ferto.
2: Ajoj.

0: Casey Musgraves.
1: Čak mi ona malo zvuči kao ptičica koja ti je rekla da...
0: A je, je, malo je.
1: Je, je, je, vidi se otkud ptičica malo vuče inspiraciju.
0: Ja bih to predložio recimo za nagradnu igru, da pitamo mi naše za pola sata slušatelje.
1: Tko je ptičica?
0: Tko je ptičica?
1: A što se tiče, jel bi išao bi ja u London?
0: A sad na koncert, ovaj, može i koncert.
1: Može, da, i koncert će odraditi.
0: Ali nismo mi imali samo jednu ptičicu ovdje lijepoga glasa, imali smo jednu ptičicu, jednoga ptića krasnoga glasa.
1: Ptić.
0: I naša ptičica broj 2 je imao glazbeni prijedlog za drugi dio dana. To će biti nešto domaće.
1: Mm-hmm.
0: A mi ćemo vas pitati...
1: Ko su ptičica i ptić?
0: A da, zato ako želite dobiti danas nagradu Koline, koncentrirajte se.

0: Evo, reci pošteno, jel bi se ti sad vozio s posla doma i slušao Pavel i Dobru
1: bi,
0: stvar?
1: Bi, ja isto bi. Bi.
0: Evo, baš bi. Jel bi ti, osim što bi slušao Dobru stvar od Pavela, volio dobiti neku nagradu u našem programu?
1: Ja bi sad najviše volio dobiti sudokrem.
0: Ja.
1: Evo, sad da mi neko da sudokrem, ja bi bio najsretniji.
0: Ali moraš nazvat, ne, ti ne možeš jer si djelatnik. 616-7002 počinje nagradna igra.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Drugi dio dana.
1: Kultna bijela krema za njegu kože svih generacija. Sad dobiti jedan suda krem. Inače, Josipa na WhatsAppu je pogodila.
0: Ali su... nagradna igra za telefone, jel?
1: Tako je, tko je ptičica, a tko je ptić. Čestitke Josipi, svaka čast.
0: Josipa, vi znate, a sada ako vam se da, okrenite ovaj 616-7002, čeka vas poklon paketa sudokrema iz Plive farmaceutske kvalitete.
1: To više ne moramo govoriti.
0: Nema veze. Farmaceutska kvaliteta je farmaceutska kvaliteta, to nije ovo...
1: Nije da neko u garaži radi svoju kremu.
0: Nazoveš ove pozivni broj za kino.
1: I dobar dan, daćete mi... Koliko može? Pa
0: čujte, ali rekli ste da krema bijela, a dobili smo crno. Ha, pošaljite natrag, poštarina je 720 eura. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je?
4: Marija ovdje.
1: Bravo, Mario.
0: Gdje ste li, Mario?
4: U Bujama, u Istri.
1: Šta će vama sudokrem? Vi imate sve u životu.
0: Imate sudoper. Da.
1: Sudoper.
4: Imam i sudoper.
0: E, dobro.
4: Ali baš treba sudokrem.
0: E, sada vam nedostaje samo još sudokrem, da, točno.
4: Tako je, da, da.
0: Imali smo dva glazbena prijedloga na početku i rekli smo da su to poželjela dva naša ptića.
4: Da.
0: Slavuja.
1: Znate tko su ptičica i ptić?
4: Je li možda... Mija Dimšić i Martin Kosovec.
0: Čekaj, ko nam je dao ove nagradne igre? Kak ste vi to znali, Marija?
4: Pa zato što pratim cijeli dan sam uz radio.
1: A onda da. A mi smo tu vječali satima.
0: Eto.
1: Svaka čast, Marija. Odlično.
4: Dobro. Super, bravo ja.
0: Onda dolazimo u Buja ovo ljeto, ja?
4: Može, kako da ne.
1: Odlično.
4: Imamo predivan pogled na more. Jezda nam je more jedno 12 km, ali predivan
1: pogled
4: na more.
0: Pa tim bolje.
4: Pogled je predivan, tako
0: tim bolje.
4: Je, da.
0: Pa mi vam ne volimo baš previše more. Glavno da smo negdje u blizini.
4: Jel da, da.
0: Onaj zrak, fino u Bujama.
4: Da, da.
0: Pedale, ti pišeš gospođin broj.
1: Ja pišem broj, ime, a ostale detalje ćemo sad do ovoga izvan etera kad i rezerviramo smještaj i sve, znaš, kad dogovorim.
4: Može.
0: E, vi znate, mislim, vi ste tražili da dobijete baš sudokrem. Znate o čem se tu radi?
4: Pa znam, krema koja je za sve služi, za sve treba. Koristim je zato što imam jako suhu kožu i puno mi pomaže.
0: Zovi ove u Plivu, ja možem dva paketa
1: dobiti. Vi ste vanjski suradnik. Odlično, super, Marija, nemamo može. Više što. Glazbeni prijedlog neki ili imate vi?
4: Pa šta ja znam, možda nešto od Eurosonga, bilo koju
1: od Eurosonga.
4: Da, sad sa Eurosonga.
1: Sad ste nam, dobro da ste nam smanjili ovaj odabir.
0: Ne, morat ćemo napraviti ovaj stručni konzili ovdje.
1: Samo konzili.
0: Zvaćemo Sabinu.
1: Pa ćemo uzeti nešto.
0: Može.
4: Može.
1: Marija,
4: može.
1: Ostanite samo na liniji, molim vas.
0: Doktora
4: može.
0: Handla ćemo zvati isto u konzili. Pozdrav! Evo jedna
4: pozdrav.
0: Koja nije bila na Euroviziji, ali je...
1: U eteru.
0: Fantastična.
1: Evo, reći ti bolje biti na Euroviziji ili u eteru drugog dijela dana?
0: Ja da se sad u autu. Ne znam. Riskirao bih.
1: Molim te, nemoj pozivati ljude na prekršaje i kaznene

0: Čekaj, tebe stvarno to baš
1: obožavam,
0: tako
1: da, to je to.
0: Ma volim, to su te jednostavni tekstu, jednostavne note, nema tu puno nekog mudrovanja, fine dizalice, meni to stvarno lijepo legne. Još tako, ja sam ženi isto rekao ove neke stihove iz Giuliana.
2: Čekaj, tebe žena stvarno ozbiljno shvati kad joj kažeš crna i vuk ne idu zajedno.
0: Ne, ja joj kažem ovoga, sve stare ljubavi i život moj, sva moja sjećanja, sve je to ništa.
2: Dobro.
0: Otkad sam tvoj.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav lijepi Tomislav pri telefonu.
2: Što vi kažete na ovo?
3: A ne znam kaj je točno, ali dobro, ja sam isto možda neke stvari isto ženi doma rekao iz te pjesme.
0: Ti si jedan vuk.
3: Htio sam vam čestitat evo godišnjicu radija i to sve.
0: Hvala puno.
3: I evo ovako je, imam je neprežaljena moja emisija Globotomija, a vas dvojca ste na tragu.
2: Dobro.
3: Pa evo, čestitam vam svima i uživajte do kraja.
0: Dok kad ide.
3: Da, tako je.
0: Do kraja.
2: Imate mi neki glazbeni prijedlog, Tomislave, možda?
3: Pa evo, kaznam, ako može od Everlasta, you know what it's like.
0: Može.
2: Dva pišem, jedan pamtim.
0: Može, bez brige, sad ćemo mi to naći, nema problema.
3: Super.
2: U procesu je traženja. Hvala. Može,
0: hvala.
3: Odlično, hvala, pozdrav, živo i bok.
2: A kad ste već čestitali 100. naš sutrašnji rođendan.

0: Neko je danas na početku našeg druženja u drugom dijelu dana pitao koliko gospodinu Nikoli nedostaje do 100 godina.
1: Idemo saznat.
0: Nikola!
2: Halo, halo, halo. Čujem vas. Halo.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav želim svima skupa i želim vam za vaše radio ne jednu čestitku, nego 100 čestitki.
0: Hvala. Hvala. Koliko vama nedostaje do stotke?
2: Volim lijepo. Ja sam razmislio da ćemo mi proslaviti kod mene 90, a vi stotka. No kod mene doma, ne na vašem televiziji, nego kod mene doma.
0: Pa,
2: ja sam prošao mi 1.12. kad meni bilo 90. Ja sam vas cijeli tjedan zvao i nisam vas mogao dobiti. I trebao sam vas pozvati sebi doma, ali vas nisam mogao dobiti.
0: Ne, ali mi smo to čekali da proslavimo vaš 100, a ne sad 90.
2: A je, pa zakaj ne bi onda slavili moj 100 i vaš 110? To bi onda bilo isto lijepo.
1: To bi super bilo.
2: Jo, to bi bilo super, super. Izvan, kako se ovo zove?
0: Redno. Izvan etera.
2: Reci tako je, recite mi kako je gospođa Sabina, bolesna još?
0: Ne, ona je ovaj tjedan angažirana na Eurosongu i sutra imamo taj rođendanski drugi dio dana i bit ćemo u kompletu. Evo.
2: Ok, to znam da je sutra, to pratim vas svaki dan, samo vas ne mogu svaki dan dobiti.
0: Dobro Nikola, znači, recite vi nama... Što? Nećemo vas pitati što mislite o online dejtanju, jer ali imali ste vi tu neko dejtanje, pokušaj, ne baš online, ali putem telefona, tu je nešto bilo, ali nećemo o tome. Jesu rodile trešnje, ima trešnjanja kod vas?
2: Znate o čem se radi, sve je cvalo u vrtu i šljiva, bistrica prava i kruška i ja imam višnje mjesto trešnje.
0: Dobro.
2: I imam još tu jednu jabuku, ali ona mi je počela lani zahnuti. Ali uglavnom je ostalo toga svega skupa, samo je ostala grožđen.
0: A dobro, ali to nije
2: imam
0: baš...
2: Imam 10 trsa svega. I onda ostalo je na dvije male breskvice. Sve se urodio da ko groz, kako se ono rebi.
0: Da, ali...
2: Te male dvije breskvice.
0: Trešnje trebate uzgajati. O, grožđe, to je po euro, da, euro
2: dobro,
0: i pol.
2: Ja sam nabavio višnju jednu koja je kao trešnja, cepljena.
0: Dajte sad još samo recite vrlo kratko kako se vama sviđaju naše predstavnice na Eurosongu Lelak i onda idemo na Abu. Jel može na Abu?
2: Može na Abu. Znate kaj, ovo mi se godinu mi se najviše sviđa.
0: Ozbiljno,
2: bez razlike po imenu, imena mi se samo ne sviđa, ali mislim, cure su odlične, super.
0: Je, slađamo.
2: Svoje strane čestitke, a imen mi se ne dopada.
0: A pazite sad, kako će vam se dopasti ova verzija Abe?
2: Aha.
0: Nikola, ovo još niste čuli.
2: Da, se čujemo sad, slušamo.
1: Može, samo za vas Nikola, hvala.
0: Pozdravljamo vas.
2: Se pozdrav.
1: Lijep uvod.
0: Malo Afro House remiksirana Aba. Da ne bude uvijek ovaj švedski melod.
1: Ma da. Idemo.
0: Aba je... Udrijače, manijače, ubio te grom.
1: Opa!
0: A?
1: Ajmo zašutiti.

0: Eurosong na drugom uz Zax.
1: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.
2: Došao je taj trenutak.
3: Dio dana. S vama su Krešimir Gotlin, Sabina Jaganjac i Ivan Fedor.
4: Dečki, znate kako se kaže, šećer dolazi na kraju.
2: Apsolutno. Rekla je Branka da je ona prva danas ženski glas. Mi smo rekli traži Sabinu.
5: I evo je.
4: Evo me. Evo me. Evo, nažalost, preraspodijeljeni smo na neke druge projekte ovaj tjedan, pa tako evo Monika i ja radimo Eurosong, Monika je večeras od 21 sat, dakle, znači imamo sasvim dovoljno vremena emitirati još jednu avanturu, pa sam ja evo upala na kraj drugog dijela dana. Moje omiljene, omiljene moje matične emisije.
5: Matične.
2: O čemu ćete vi, Ljubica?
4: Večeras ćemo o kašnjenju, jednom velikom problemu s kojim se svi susrećemo.
2: Mene nemoj gledati, ja ne mogu, ne volim kasniti.
4: Meni je to grozno. Meni je to jedna od najgorih osobina, kad se, ali obično osobe koje kasne, uvijek kasne, i uvijek je ista rečenica, pa di si dogovor, joj evo krećem.
2: Tako da
4: je naša večerašnja tema kašnjenje, a naslov emisije krećem.
2: Odlična vam je
4: od 18.40.
5: Ja se sjećam na početku svoje.
2: Reci.
4: Brzo moraš reći jer će ti spustiti mikrofon.
5: Ja, gradonačelnik mi je rekao, gle, najbolje ti je kasne, to onda znaš da si važan.
2: Jesmo mi spremni za sutrašnju zabavu da počne?
4: Apsolutno, za proslavu. Nema kašnjenja sutra.
2: Sutra u kompletu, dakle, Fedor, Sabina i Gotla, budite.

0: drogi, drogi.
1: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
2: Evo nas, dragi naši, dobra večer, dobrodošli u još jedno izdanje Avanture promjene. Profesorica Ljubica Uvodić-Vranić ovdje je u našem studiju. Profesorice, dobar dan.
3: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
2: S nama su naravno i naša glazbena urednica Ema Gross i Matija Lacko, koji nam je u tonskoj realizaciji večeras. Tu ste apsolutno pozvani i vi na našim društvenim mrežama. Imamo naš Face, imamo WhatsApp, slobodno pišite, komentirajte i postavljajte nam i pitanja vezana uz našu večerašnju temu. A večeras se bavimo zapravo, ako tako možemo profesorice reći, jednim društvenim fenomenom, a riječ je o kašnjenju od kojih pati, pa možemo reći, zaista veliki broj ljudi, a upravo zbog tog kašnjenja remetimo zapravo i svoj svakodnevni život, nerijetko se narušavaju i naši bliski, ali i oni poslovni odnosi. Dakle, veliki, zaista veliki broj ljudi, po nekim istraživanjima čak 17% globalnog stanovništva pati od ove neizlječive, za neke neizlječive bolesti.
3: Da, obično ta bolest se opravdava kad mi zovemo tu osobu, onda ona kaže možda ću malo zakasnit. Na prvi poziv to kaže, na drugi kaže kasnim, dolazim, a na treći, to nam se najviše sviđa, krećem. Ma odakle, majstore, krećeš? Kojim putem krećeš? Kad ćeš doći? Hoćeš uopće doći u neko dogledno vrijeme? To krećem je toliko rastezljivo, toliko jedno obećanje koje je, neću reći, uobičajeno, ono kako kažemo za obećanja, ali krećem obično možda, znači da se još nije ni počela osoba spremati. Zašto se zapravo tu kriju te tri, recimo tako, objašnjenja, te tri isprike, a zapravo se radi o tome da mi tu osobu koju uporno nazivamo vjerojatno dobro poznajemo, da to nije prvi naš susret i da to što se događa, zato i zovemo, zato se propitkujemo, zato probamo zapravo nagovoriti da skratimo to čekanje. Međutim, i taj nervozni odgovor koji put kasnim i to krećem, isto tako ne pomaže toj našoj komunikaciji, odnosno ne pomaže nama koji smo, ajde da tako kažem, u lošem smislu te riječi se upotrebljava, ta riječ, ali ja je upotrebljavam pozitivno. Mi štreberi, mi uranimo. Uranimo i lijepo čekamo i prije toga se pripremimo psihički za ono što nam donosi susret. Jeli, mislim da je to puno, puno bolji način. Svi dragi slušatelji koji nas slušate, a koji možda kasnite, probajte jedan put uranit, pa ćete vidjeti koji je to gušt.
2: Što kaže struka zapravo? Koji je to profil osobe koji najčešće, odnosno oni koji često kasne, oni to zapravo čine uvijek i duže vremensko razdoblje?
3: Da. Prvo je možda ono što nam pada na pamet i što nije rijetko, da ljudi ne poštuju druge, da ljudi se drže svoga rasporeda, da se ljudi sebe procjenjuju kao nekoga koga se vrijedi čekati i da zbog toga su jednostavno komotni. Drugi su razlozi da ima puno osoba koje jako loše procjenjuju vrijeme, udaljenost. Sada ti njega pitaš ili nju koliko tebi treba dok dođeš do sata na trgu gdje si se dogovorio, on će reći pa za 10 minuta, a zapravo mu treba, ne znam, pola sata, sat vremena. Drugi razlozi su, to je takozvana jedan fenomen koji se pojavljuje kod ljudi, zove se prokrastinacija. To je navika da se stvari odgađaju. Ja moram sad ići tamo i tamo, ali imam vremena, ma ne, ma ne da mi se, ma iako moram, ali ne da mi se baš sad da se počne spremati. I to ne samo kad se s nekim dogovaram, nego inače, to su ljudi koji zadnji čas pišu diplomski, koji noću pripremaju ispita, sutra je ispit i tako dalje. To je već jedan stil života koji zapravo otkriva da u podsvijesti se toj osobi možda ni ne sviđa taj materijal i taj studij i to što treba naučiti na tome ispitu i na tome fakultetu ili u toj školi, ali eto, tu je sada, nije donio nikakvu promjenu, je li, ili nije donijela nikakvu promjenu, i onda na taj način ima jedan, rekli bi mi, unutrašnji otpor. I onda to pokazuje s time što kasni, što zapravo u to što ne voli ulaže manje vremena, jer do zadnjega časa se de facto bavi nečim što mu je drago, što joj je drago, možda spava, možda se duže sprema, možda se taman taj čas sjeti da mora nazvati nekoga i tako dalje, ili kako se kaže na jednome otoku, cijeli bi dan lavuro da ništa ne lavuro, jel? Hvata se drugoga posla, to bože posla, a zapravo odgađa, ne želi i tako dalje. Da li ta osoba koja dolazi k nama na neki dogovor, da li ona zbilja želi s nama provesti neko vrijeme? Znate, mislim da je dobro da se to zapitamo. Ili je to njena neorganizacija, ili je to njena slabo percepira vrijeme koje treba, slabo razmišlja o tome da svoj život organizira u vremenu.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ali postoji i jedna zapravo kategorija onih koji boluju od kašnjenja, da, koji su zapravo na neki način ovisni o adrenalinu, koji vole biti stalno na rubu, koji vole biti stalno u nekakvoj žurbi i na
3: trci,
2: taj način
3: trci,
2: tako
3: da.
2: Je, da.
3: Mislim da je osoba tako sebi važna. Jo, imam 100 stvari. Uh-huh, pa znaš, uh-huh, dok sam ovo, dok sam ono. Inače, neki ljudi probaju u svoj raspored stvarno natrpati puno toga. Znate, uh-huh, moramo reći da bi i to mogao biti kod nekih ljudi razlog. Jednostavno se precijene u organizaciji svoga dana, precijene svoje sposobnosti, precijene svoju sposobnost da nešto će napraviti 3 posla u 5 minuta. Ne može se napraviti 3 posla, prvi ćeš možda početi, drugi nećeš ni započeti, a treći ćeš ostaviti za sutra. Dakle, ima i još jedan razlog zbog čega su neki ljudi tako, recimo, kasne. Ima ljudi koji su po svome temperamentu, pa polako, pa kud je žurba, pa pričekaj me malo, pa je krenuo sam, ali znaš, promet, gužve i tako dalje. Uopće ne promatra taj događaj da njega neko čeka i da negdje treba ići kao neki veliku i važnu stvar. A mislim da na taj način zaboravlja da je taj čovjek to vrijeme koje ti tako polako, pa dok dođeš, mogao i on nešto ili ona provesti u nekom zanimljivijem u poslu, a ne čekajući.
2: Jasno, loša zapravo procjena vremena i organizacije vremena i prolaznosti na koncu vremena, ne samo za osobu koja kasni, već i za ovu naravno
3: koja
2: osobu
3: čeka,
2: koja ga čeka.
3: Dakle.
2: Imamo jedan telefon, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I vama, izvolite.
0: A, kako ste mi dobri i dragi.
2: Hvala vam lijepa.
0: Evo jedno lijepo pitanje.
2: Recite.
0: Za gospodinu Ljubicu. A recite. Šta ćemo sa Godovom?
3: Aha. E, to je krasno ovaj djelo koje nam zapravo nas nuka da razmišljamo o smislu života. To je jedna sasvim druga priča. Bojim se da je Godova dilema iznad naših dilema.
0: Da
3: je to jedno duboko gledanje, filozofsko gledanje na neke neumitnosti.
0: O čemu pričamo je život, ovo što vi pričate.
3: Da.
0: A Godo je filozofija, a filozofija je života.
3: A Godo je faca. Treba vidjeti šta je pjesnik
2: htio. Kako se vi nosite s kašnjenjima drugih? Jel vam kasne nekad? Jel vas ljuti to?
0: Sad gledajte, gospođa je spomenula sat na trgu. Mm-hmm. A u studentskim danima je bila jedna priča. Čeka student djevojku ispod sata na trgu, mm-hmm, i kaže, rekao će doći u 3:24. Mm-hmm. Ako ne dođe u 5, ću kuću ušet.
3: je, naravno. To jako za to je vic i šala, ali za jako zavisi o tome koliko je nama važan
0: taj kojega čekamo, a koliko
3: smo mi važni tome koji nas čeka.
0: Nije.
3: I onda se mi tu, ako voli, nek čeka, jel?
0: Lorka je rekao, čekaj, i kad ti samo čekanje postane dosadno, i onda čekaj.
3: A i to je baš pjesnički vi nam otvarate filozofske i pjesničke pristupe, a mi smo kao praktični.
0: A zato što ste ga vi povukli, vi ste krivi za to.
3: Priznajem jo. I veselimo se. Koji put je dobro, malo.
0: Uživam s vama, prijatno.
2: Hvala vam lijepa, pozdrav. Evo, imamo još jedan telefon. Dobra večer.
4: Dobro večer.
2: I vama, izvolite.
4: Ništa, evo, super, hvala vam za dijagnozu.
2: Imate ju i vi, jel?
3: Našli ste se?
4: Da, apsolutno. Prokrastinare.
3: Aha.
4: Evo, ja sam živi primjer.
3: Da.
4: Ali to vam je... Evo, znači ja imam sad 60 godina, ali to je svakodnevna borba.
3: A
4: vi
3: da?
4: Nećete vjerovati.
3: Sam sa sobom se borite.
4: Aha.
3: A je li istina da te stvari koje vas čekaju, koje čekaju na vas i ti ljudi, da oni nisu u fokusu vašeg interesa i pozornosti?
4: Ne, da pače.
3: Dragi su vam?
4: Da.
3: I važni su vam?
4: Da.
3: I vi ih puštate da vas čekaju dok ne odu?
4: Ne, to ne. Nisam tako grozan, ali... Ja sam najgori samom sebi, najviše.
3: A sebe time gnjavite, jel?
4: Da, ja sam sobom se borim najviše. Da.
3: A znate šta, neki su ljudi žive jedan život koji je pomalo kaotičan i neorganiziran, znate. I oni ne sjednu ujutro, ne pogledaju svoj raspored, ne kažu do ovog posla mi treba toliko, računam 15 minuta na gužvu, do...
4: Sve to ja radim.
2: I ne ide, ha? Nekako ne ide.
4: Ne znam, to je svakodnevna borba. Stvari koje su, ako mogu nešto odgoditi...
3: Odgađate.
4: Pa nego.
2: Da.
4: I onda, ali kad skinete, onda u jedan dan složim 3 dana.
3: A natrpate sebi i kažete, idem odraditi.
4: Pa zato vam kažem, ja sam sebi ono grozan. Jer sebe onda... Dovedemo u situaciju kad je u sajtot.
2: Dobro, ne dajte se i dalje se borite sa sobom.
4: Borim se, da kažem, najviše me smeta to što, evo, znači ja je 9 sati, ja u 10 sati imam sastanak, znam da mi treba, 15 minuta mi treba.
3: Uh-huh.
4: I ono što ste vi pričali. Sad ja našao sam još ću poslati jedan mail, još ću ovome,
3: nešto odvaću ovoga.
4: I na kraju... Dođem 15, bude 15 do 10, ja znam da mi treba 15 minuta, putim se onda uvijek nešto desi.
3: Tako je. Jer mi zapravo u pravome planiranju moramo uvijek planirati malo više, računajući sa nepredviđenim, jel? A ne planirati ono koliko mi u idealnim uvjetima treba da dođem. A tih idealnih uvjeta obično nema.
4: Da, nema. Evo, kad sam živio u Milanu, onda sam imao pravilo. Kretao sam da dođem 12 sat vremena prije termina i onda sam uvijek dolazio 15 minuta, pola sata. valjda sam se umorio od toga, strčanja.
3: Mm-hmm.
4: A to je stvarno bilo jedno od deseta godina.
3: Mm-hmm.
4: Intensivno, ono, da sam ovaj dolazio ranije i onda valjda nešto puklo u meni.
3: Aha. I kažete, neću više.
4: A nisam to rekao samo sve, neću više.
3: Ali popričajte vi sa sobom, znate. Popričajte vi malo sa sobom. A ko zna šta će iz toga izaći? Uglavnom, a ne samo sa sobom, nego i na neke, sa nekim važnim ljudima koji od toga imaju koristi ili štete.
4: Može.
3: Eto.
2: Hvala vam puno.
4: Hvala vama.
2: Hvala vama, čujemo se. Hvala lijepa. Evo, idemo na još jedan poziv. Dobar večer.
5: Dobar večer.
2: I vama.
5: Ovako, ne volim kad nekoga moram čekati i kad kasni. Mrzim to. Ne volim da mene neko čeka, vas da pazim da dođem ranije. Ako mi se dogodi gružba u saobraćaju, sam iz Dubrovnika, onda obavezno nazovem telefonom za kasnicu, uletio sam tu i tu u gužbu.
2: Da.
5: Mm-hmm. Jer smatram da ako te neko ostavi čekanj, da čekaš i nije ga briga, da te ne poštuje.
3: Aha, aha.
5: Znači, nije poštivanje. Ja otiđem baš da ranije, da me neko ne bi čekao, jer čekanjem pokazujem da ga ne poštujem.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Evo, to je moje
3: mišljenje.
5: I meni se događalo kad sam bio, evo, ja sam u penziji, kad sam bio u biznisu, ako bi mi neko zakasnio 20 minuta, otpao bi posao. Koliko god bi bio važan. Jer to je osnova poštovanja ljudi, da dođeš na vrijeme i da ne ostavljaš ljude da čekaju. Od mene toliko.
2: Da, hvala vam lijepa. Hvala lijepa na vašem razmišljanju i pozivu. Idemo mi čuti malo glazbe, profesorice, evo, pozvati još jednom i vas i javljate nam se na naš Face i na WhatsApp. Ako imate kakvo iskustvo koje želite podijeliti s nama, a vezano uz kašnjenje, evo, slobodno to učinite i putem našeg telefona 01616700020, 099616700020, to je naš WhatsApp, već znate, i Face stranica drugog programa.

0: Eurosong na drugom uz Zax.
1: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.